0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke muy len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza arshul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen yeen ci wax wax ji moy man ni picc nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko jël bal xel dañu man na ñuy wax wax ji da kon man ñi ñi koy nekk li ñi wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool bi rek bu ëllëgé bu ma jëm bo leen xataay yu yobu
1: zalika fadlullah innahu allah rabbi
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassida bi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati innallahi dhulika min kuburi wal malaji
4: serign bi wax nañ sama xassida yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawala sab ma binde mama jang iblis lay daw num ko daga
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serigne bi ci xassida yi rek ci ngou meuna beggele
1: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawlid as-samaa
4: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglo beuy serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam nga ñam yoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz يكي كوتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان كله
4: بكر جمع على قصد موي قصد دا ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دا ينجل ملاكي ني فتة سوى كصبال نيكو مريد الدفع من جاك دا ينجل قصد وصبحت ملائكة تباق هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرن بينا نا سما قصد ينجل نا خولي اهل بدر ينجل نا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجل خولي ين الملائكه جي سيب تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما نجو قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wan taqa
5: khasu am ñom ñi fet nek de nek ligi xat nek ci xat ni khasu ñu am khasu ñu mu wëri wëri am ni tay ba yebar nañ ci ñe te ngeen dul ci fagu yaale rek ñu jobale khas mi la ko mo tawfik ko bëgg señ ba am waye yi khas mi la